0: Но кукайцы уже и мацера до себе скочили.
1: Та визи, Чанчо, что ж и поробила?
2: Но что сам поробила? Что таке сам зробила?
1: Но, бо пред твою лакомос. Мой син, си неди дос добрый.
2: Твой син ще тут луче на забаве. Что ту ма, что ще тлус?
1: Мой син.
2: Хей, твой, на, ту маш ти.
0: Хей, жени, что ще вещи до тих младих старацей? Лени шумне не гайце, на еще сами доречую ай догодню.
3: Но але не можу ще ту в карчме трепац, кече не знаю ховац, як суцу найду хец в забави.
2: Так, чуєш?
0: Ну почкай, шак то су шицко розумне людзе, вони ще сами догодню. А ти, Ганічко, поцем, повед, за ким це серцо ца, за Штефаном чи за Янчом?
2: Ну та, зараз дай позор, що повєш, дай позор.
4: Та, за Штефаном.
2: Joj, znaš co, pakuj się mi z oczy.
5: Siciula za Štefanom.
3: No i wybaveno. Ženi, a vy co teraz také odulene? Ozdaj się len pomerce?
2: Ta asi aj budzeme musieć, keď podobno rodzina budzeme. No ta sluhaj, Helenko, ta už się nie hnívaj na mnie. No ta prebacz mi, keď możesz.
5: No, Hando, ta ja się aż zaś tak nie hniewam na tebie. Ale znasz co, pozmy pokukać na to tych naszych mladych, jak im to pristanie,
2: ta
5: jak szumnie tancują.
2: Pozmy.
3: Na czardasz!